0: no win. Kupela nrap halasi.
1: Malinda fika lipochi tiko sakamba halasi. Suma dabo kana usa vima sima halasi. Mori na ikilifea, batu nyewe spalifea. Fikupa vima mbela ndie mkuu.